0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahibo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong potoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kotidyan, saka tricycle driver. Pati na kung saan lawan-law na biyahe,

0: naginusaran na lang ko nga nakatiman sa kong duha ka mga anak.
1: Usara gyud ang tubag-an ang imong gisulti. Mangita kag lalaki nga ikauban nimo puli ni Elmer.
0: Rina.
1: Tuig na bitaw kapin ang iyang pagkawa. Pulihi siya. Aron do na kanay katambaya yung sa pagbuhi sa imong mga anak.
0: Wa pa ko inaw na anak, Rina. Tungod kay hangtod karon. Sa Elmer pagihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Siya pagihapon.

0: naunsa maka Noel? Di ba giingnan naman tika? Nga kalimtin ako.
1: Dili ko makahimo sa imong gisulting nga kalimtan ka.
0: Pero wa kay mapaabot nako.
1: Andam ko magpaabot, Susan. Andam ko mag-antos hangtod nga dawaton nimo ang akong gugma.
0: Basta. Wa jud kay mapaabot diri nako. Wa.

0: bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:32.
0: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita, balita sa international. Balita sa international.
2: Og karon sa mga balita sa gawasan nasod, misamot ang tensyon tali sa Amerika ug Iran, human gilunsad sa Amerika ang mga airstrike batok sa coastal defense system ug missile sites sa nasod Iran matod sa US Central Command. Gitarget sa operasyon ang mga military sites sa Greater Tanb Island ug uban pang lugar nga duol sa Strait of Hormuz. Gingon usab sa Amerika nga ilang gipahunong ang usa ka oil tanker nga padung sa Karg Island human kini wa mutuman sa mga pasidaan sa laing bahin. Gipahibaw sa Iran nga gitarget usab nini ang base militar sa Amerika didto sa Bahrain, Kuwait ug Jordan. Giingon sa Kuwait nga ilang nasikop ang 4 ka missiles ug 21 ka drones nga gilunsad sa Iran nga nakahatag og kadaot apan way nataling casualty. Giingon usab ang Iran nga andam kini sa sunod nga hugna sa operasyon ug nagpasidaan nga di kini mosugot nga mahimong dugay nga gubat ang kasamtang ang panagbangi. Samtang nagpadayon ang mga pagpangatake, nagpabiling sirado ang Strait of Hormuz, usa sa labing importante kagayanan sa supply sa lana sa kalibutan, na mo hinungdas pagsaka sa presyo sa krudo sa world market.
0: Kasikas Express, balita sa international. Balita sa international.
2: Sa laing balitang international, gipahibaw ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth o Department of War Secretary na ipatuman ang mandatory nga yearly testosterone screening alang sa mga sundalo nga nag-edad og 30 anyos pataas. Matod ni Hegseth, tumong sa programa ang pag-ila sa mga sundalo nga dunay ubos nga level sa testosterone nga mahimong makaapekto sa ilang panglawas ug kahimtang sa serbisyo. Kung makaplagang ubos ang testosterone sa usa ka sundalo, mahimo siyang hatagan og testosterone replacement therapy apan voluntaryo lamang ang pagdawat nini. Ang mga sundalo ubos og 30 anyos mahimo usab nga maghangyo nga masusi samtang gibatikos mga Democrats sa mga

0: patigayon na posibleng pag-usbaw splitihan alang sa mga public transport na gitun-ana si katropang Crystal Joy Filarca sa report.
1: Gitun-an sa gobyerno ang posibilidad sa pagpasaka sa pliti o padayon sa paghatag o subsidiya human misaka na usab ang presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagbagong tensyon tali sa Estados Unidos o Iran. Matod ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang Transportation Secretary Giovanni Lopez na susihon ang mga lakang aron matabangan ang mga sektor nga maapektuhan. Apan giingon ni Castro, nakinahanglan usab timbangon ang pagtabang sa mga sektor sa transportasyon ug ang pagpugong sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton tungod kay kumusaka ang plite, posible usab nga musaka ang presyo sa mga baligya. Lakip sa gikonsiderar sa gobyerno ang hangyo sa transport group nga Pasang Masda nga patas-an og piso ang minimum nga plite. Kahinumduman nga gisuspenso ni Presidente Marcos sa Marso ang ipatuman unta nga pagpasaka sa plite aron dili madugangan ang sagubangon sa mga pasahero. Niadtong Abril usab, naghatag ang gobyerno og fuel subsidy og cash assistance ngadto sa mga public utility vehicle drivers sa tibuok nasod. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
0: Music therapy mahimong makatabang sa pagpaayo sa mga dunay demensya. Sa kasika sa panglawas, sa tungkuhaon si katropang Anna May Perez.
4: Ang music therapy mahimong makatabang sa pagpaayo sa kahimtang sa mga pasyenteng adunay demensya sumala sa bagong mga pagtuon. Base sa mga research, ang regular nga music therapy makatabang sa pagpakunod sa depresyon o mga problema sa pamatasan o makapauswag usab sa social nga pagiguban sa mga pasyente. Sa ubang pagtuon, nakita usab nga kini makatabang sa memorya, kalidad sa kinabuhi o uban pang sintomas nga may kalabutan sa demensya. Matod sa mga eksperto, bisan mo grabe na ang demensya, kasagaran nagpabiling aktibo ang bahin sa utok nga may kalabutan sa musika. Tungod niini ang pagpamina o pag-apil sa makalihukang adunay musika, makatabang sa pagpukaw sa mga handumanan, pagpakalma sa emosyon o pagpauswag sa komunikasyon sa pasyente. Apan gipasabot sa research nga ang music therapy dili tambal sa demensya. Hinunua usa kini kaduga nga paagi aron mapalambo ang kahintang ug kalidad sa kinabuhi sa pasyente. Ilabi na kun ipahigayon uban sa giya sa mga profesional. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santuan Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anna May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
0: Rider ni hangyo nga di siya biktimahon kay buntis iyang asawa. Si katropang Philip Sirjuano sa Sugilanon niini.
5: Nag-viral sa social media ang hulagway sa likod sa helmet sa asa ka motorcycle rider. Nga doon ay mensaheng, buntis po ang asawa ko, huwag niyo po akong saktan. Nga nakapapukaw sa pagpati sa daghang netizens ang mga litrato gi-upload ni Primo Bakunawa. Human kini ipadala kaniya sa iyang uyab nga nag-book og motorcycle ride pauli gikan sa trabaho. Matun ni Bakunawa, nakapag-uol ang usa ka trabahante na pugos pagyon og butang og ingon ani nga mensahe aron lamang makapauli nga luwas sa iyang pamilya. Dugang niya nga dili lamang kiniisyo sa mga rider kundili sa tanang matinud-anong Pilipino. Nga na rin kamot pagpaginabuhi, pinaagi sa limpyo og matarong nga pagi. Tungod ni ini, nanawagan si Bakunawa sa gobyerno nga paligunon ang mga balaod og silot batok sa mga responsable sa mga krimen sa isigitao aron ang mga kriminal mo ay mahadlok sa balaod. Dili ang mga inosinting na narbaho. Human kini sa Osaka Move It rider ang namatay dito sa Caloocan City. Human kini gidunggab sa iyang pasahero o gikawat ang iyang motor. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, kinenya certified Turbo.

0: atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy na kape, Santon Plus Carbamex. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa mga